dosse neno kawrna tira jo chaadu wur matla wal ma cleri badja tebe do bogen hi jagonda e kawre no dai gel holay blan jo sendai bon bon bon bituna ila andi fermo kada diga wur timam tala wurna na jinta rojele ye kone di fere no chobe gabriele ye de sara do dai mai puyan hatge jembe la de ne halime adam ye de jembe la ina ila te hatge usmanna ferwa renda din hen bay gun kago te dan jeway gorjon bingbil mai dogo sai so musai lo haywet maman bino gin sala yangbe laina ila ndi jong seconde ay pan fer dogo be tigni doga nono be jono mai tigli no way kluno ji kulu dai na wa kay pa ti proxima mon ili mutano amani won gidin harte ye tuna ila ada en windi kayne a tem ga wangba amene bilige jamina yala bayla yala ni naw naw bang join yin pelde bogam no amani hudo no chin hijar no da ila a chobe garele ay ga jun yan so bodo no kang jun jarra